Asante sana kwa ujumbe zenyu mtazisoma. Andika tu. Andika. Lakini mwenyasha nao sabo mamba na masalimu na wapepea. Ako ngambo za katwa, fika kunako double porte. Se papa sadiki. Ako ngambo za winongo. Ashe muze sokulu, tapata sabo mamba. Kwende ako ngambo za sabu kaka. Wanande komine mususa. Tunaenda mkomine Burengera. Chacha kandi, huko ngambo za chala. Arrope Samsone. Mare rayote. Ako ngambo za kakuba sabone moya tu. Asabo mamba. Huko mbali na mucho wa Butembo. Kyondo Masereka. Nisha nenepea umu mustidio ya kajomo toju ya sabo mamba di. Siyebe nyatusha nawa sabo mamba na kufula mwayo na kuzusha

Ngani musome DJ wangu. Huyu anasema hivi. Anasema savo iko kwa wingi, mwenye atafika kumwisho hata toka bila savo mamba. Pale ni ropesitone. Ah! Ashe papa Moise Mutirania. Ai. Ai. Mama savo mamba na papa savo mamba. Na wasalimu mahali mlipo.

Na kaka tukongeleza savo mamba nyayo tushapenda. Anakusikia sauti yako kuna ku radio moto. Ai. Ai. Ai. Ai. Savo ni moya tu. Savo ya bien. Ah. Ujumbe mwingine nasema. Mrefaka bie kutuletea savo papa Sinzo. Na mimi naambia papa mamba na mama mamba.

mamba sai tangia asubuhi Kama unaipeleka Kiondo hata kama Lubero na uko ngambo za Kipese nakupenda sana. Na hapa mjini kama usha tukumira sabo mamba na kusali.